0: med sig och betala med den liksom. Och man har ju liksom inte cash.
1: Nej, inte alls. Och det märker man om inte annat när barnen där hemma försöker hjälpa till och säga att om jag plockar ur diskmaskinen får jag en tia då. Jajamän, säger jag. Men varenda gång står jag där och har inga pengar att ge.
0: Får swisha.
1: Pengar. Ja, funkar swish. Men de säger fortfarande här att det är bekymmersamt. Vi uppmanas alltså att ha 1 000 kronor i beredskapssyfte så att det är bara att gå ut och ta ut en liten slant om du nu hittar en bankomat eller en uttagsautomat någonstans. För de kryllar inte heller av längre, tycker jag.

Ja, det osar ju Bond om den här låten. Och det är det också ledmotivet till Skyfall. Så det är också låten med Adele som vi fick till den här onsdag morgonen. Ett par minuter för sju är klockan. Ekot kommer strax. Mauro Scocco innan det.

0: Alla står och väntar, Mauro Scocco och Sara. God morgon, vi ska få Ekonyheter nu klockan 7 med Henrik Sell den här morgonen. Och nu ska det först handla om det vita snuset.
1: När Österrike ville reglera vitt snus och e-cigaretter skrev den svenska regeringen i sin protest att det riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Motiveringen användes trots att regeringens expertmyndighet hade larmat om brister i sina tidigare underlag och rensat bort formuleringar om just hur vitt snus påverkar folkhälsan. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa skrev under protesten.
2: Det är ju inte oberoende myndigheter som fattar beslut om hur Sveriges och regeringens utrikespolitik ska se ut.
3: Ekots granskning av tobakslobbyn har tidigare avslöjat att uppgifter som kom från tobaksbranschens remissvar användes som fakta i ett beslutsunderlag från Kommerskollegium i samband med att Sverige protesterade mot Frankrikes förbud av vitt snus. När Ekot i samband med granskningen intervjuade Kommerskollegiums utredare var han själv kritisk. Ekot har nu tagit del av ett dokument som visar att han strax efter intervjun skickade ett förtydligande till utrikesdepartementet. Med röd färg hade han strykit över flera påståenden. Men när Sverige i mars 2026 protesterar mot Österrikes reglering av vitt snus och e-cigaretter väljer regeringen att använda samma formulering om folkhälsan i princip oförändrad som i protesten mot Frankrike. Det står att förslaget, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa.
2: Vi säger inte att ökat snusande per definition kommer leda till mindre rökning, utan det vi säger är att det kan få folkhälsoeffekter. Vi är inte Nordkorea, det är folkvalda politiker som bestämmer hur politiken ska se ut.
1: Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa, reporter Daniel Öhman. Kommuner runt om i landet har i flera fall medvetet valt att rea ut fastigheter till politiker, visar Ekots granskning. I Kinda kommun i Östergötland fick en politiker köpa en gymnastikhall trots att han la det lägsta budet. Anders Ljung från Centerpartiet var emot affären.
4: Att man har begärt och fått in ett bud, ett högt bud, och sen avstår från att ta det budet, det tycker jag är fel. När det dessutom handlar om en lokal person som är politiskt aktiv.
5: Det högsta av de fyra buden kom från en privatperson som bodde utomlands. Men politikerna valde istället att ta det lägsta budet som lagts av en politiker från Landsbygdspartiet Oberoende.
6: Argumentet var att han skulle använda lokalen på bäst sätt. Men så här får det inte gå till i en kommun, menar Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.
7: Att den som liksom är hygglig och trevlig och känd ska få köpa grejer till underpris. Det ska inte fungera på det sättet.
6: I Bengtsfors kommun i Dalsland såldes sjönära tomter till en moderat politikers bolag för 700 000 kronor. 200 000 kronor billigare än vad de värderats till.
5: Annonsen fanns bara på kommunens hemsida och de fick in ett bud. Moderaten Stig Bertilsson var med och beslutade om försäljningen.
8: Det fanns folk som hörde av sig som ställde frågor, men det fanns inget ytterligare intresse.
1: Reportrar Gustav Elving och Kina Pojanen. Efter nattens besked om att USA uppges tillåta Iran att sälja olja igen så har tre iranska oljetankrar passerat genom området i Persiska viken som varit blockerat av den amerikanska flottan, det rapporterar AFP. En majoritet av väljarna tror att oppositionen vinner höstens val, visar en ny mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Bland de mycket politiskt intresserade tror 2/3 att oppositionen vinner. Samtidigt tror de flesta att Tidöpartiernas väljare, de flesta av Tidöpartiernas väljare att deras sida vinner. Idag tar regeringen emot en ny särskild utredning om tillgängligheten i vården. Bland förslagen väntas en ny vårdgaranti med kortare tidsgränser. Istället för inom 90 dagar bör medicinsk bedömning ske inom 30 dagar och behandling inom 60 enligt utredningen. Och patienter ska garanteras information om vad som ska hända framåt, vilket Ingmarie Bylund, som precis avslutat en cancerbehandling, välkomnar.
9: Allting som kan göra det bättre tror jag är jätteviktigt. Det ger ju en trygghet på något vis. Att man vet att jag inte är borttappad.
1: Sjukdomar som sprids med fästingar, myggor och andra blodsugande insekter har pekats ut som ett växande hälsohot i Sverige i spåren av ett förändrat klimat. Nu har Statens veterinärmedicinska anstalt fått i uppdrag från regeringen att öka beredskapen för just sådana sjukdomar. Det var Ekot.
0: Ja, TBE är ju rätt många som vaccinerar sig mot det, och det är högt tryck på vaccinationsmottagningarna just nu. Det hör du mer om en liten stund bara. Den här onsdag morgonen, 2 dagar kvar till midsommarafton nu, kan man tänka sig. Hej och god morgon och välkommen till oss.

0: I Do med Arvingarna. Finns en ny musikdokumentär om dem nu också. De motvilliga dansbandskungarna. Den hittar du i appen Sveriges Radio.
1: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.
0: Och nu ska du som är pensionär över 65 få ytterligare ett vaccin. Ja, det är för övrigt inte säkert att man är pensionär bara för man är över 65. Men nytt vaccin är på gång och det handlar om den allvarliga bakterien pneumokocker som kan orsaka svåra infektioner som lunginflammation och sepsis.
3: Och här på Bra Liv i Rosalunds vårdcentral i Jönköping så vaccinerar man ju för mycket annat nu i dagarna, både TB och bältros just nu. Men från och med i höst då ska också det här vaccinet komma att bli kostnadsfritt. Göran Runesson är verksamhetschef här. Varför är det viktigt att vaccinera sig mot pneumokocker?
4: Pneumokocker har vi vaccinerat med i många år, men då till de lite äldre i befolkningen. Och det kan bli en harmlös sjukdom av den bakterien, men det kan också bli en svår lunginflammation. Och det är den vi vill undvika. Och då har man väl sett från Folkhälsomyndigheten att om vi går ner och vaccinerar lite yngre, från 65 år uppåt i åldrarna, så vinner vi mycket på det.
3: Mm. Ja, men för hur farlig är den här bakterien?
4: Ja, men det kan ju vara det som får dig att tippa över liksom och bli riktigt, riktigt sjuk. Om du får en lunginflammation, går ner dig, blir sängliggande, så kan det drabbas av andra saker som inte är bra. Mm. Så att kan vi motverka det, så är det ju jättebra.
3: Du var inne på det lite innan, men det här är ju då ett vaccin som har erbjudits 75-åringar och äldre förut. Och nu sänker man då åldern till 65 år. Varför?
4: Det är nog för att man har sett att när man blir lite äldre, det börjar jag bli också, så är immunförsvaret inte lika starkt som när man är ung. Och kan man då genom att boosta sig med en vaccination så får man bättre förutsättningar att inte bli sjuk i till exempel en lunginflammation. Då. Mm.
3: Och det är ju en del vacciner att hålla reda på. Kommer ni att kalla till just den här vaccinationen?
4: Vi kommer ju i höst kalla till influensavaccination, det kallar man säsongsinfluensan, och covid för de grupperna som behöver det. Och i samband med de vaccinationerna kollar man av skyddet mot pneumokock, för en del människor har ju som sagt tagit detta och då är det en livslång skydd för det. Och de andra erbjuder vi den vaccin gratis också då. Mm.
3: Men det här ligger ju då lite framåt, men det är ju andra säsonger, bland annat fästingssäsongen. Hur mycket har ni att göra?
4: Ja, men nu är det ju ganska mycket. Jag är ju ansvarig för Rosenlund och Bodafors, men också de här närmottagningarna vi har i landet. Och där har vi uppe, eller i länet, öppet flera dagar i veckan och bara vaccinerad. Och just nu är det väldigt mycket TB och det är mycket bältrosvaccin.
3: Mm. Men hur det här med TB, hur ser det ut i Jönköpings län? Vad finns smittan?
4: Ja, om man tänker sig så smittan följer ju av en fästing och fästingarna trivs ju om det blir lite varmare väder och så. Och det verkade ju bli i vårt klimat. Så att områdena runt Vättern är ju lite utsatta för att ha mycket fästingar men också då bära sjukdomar som TB. Så att det är ett väldigt bra skydd om man är ute i skog och mark att vaccinera sig.
3: Du jobbar både i Bodafors och i Rosenlund här. Ser du någon skillnad i typ TB-smitta och sånt i de olika kommunerna?
4: TB-smittan, om du blir smittad av TB, då är det sjukhusvård. Och som tur var inte så många än i vårt land. Men om du får den så blir det ju en hjärninflammation och du blir ju hårt drabbad då. Så att vi jobbar ju det förebyggande arbetet att man inte ska komma dit att man får den. Genom att vaccinera och se till att man tar sina extra boosterdoser man behöver genom livet då.
3: Och det är ju ett vaccin som man betalar själv för. När bör man vaccinera sig mot just TB? Ja.
4: Det har ju blivit gratis för ungdomar, alltså barn från 3 år upp till 19 år då. Men sen får vuxna betala stickavgiften som är 250 och sen själva vaccinet som jag inte kommer ihåg i huvudet, men 200 kronor kanske. Och det är ju 3 standarddoser man tar med kort varsel och sen fyller man på var 5:e eller 3:e år framåt efter det då. Väl investerade pengar.
3: Men finns det liksom någon speciell, om man är i en riskgrupp eller så, där man bör vaccinera sig?
4: Ja, den stora risken det är ju att vara ute mycket där vi ska vara, i naturen. Så naturen är bra för oss, men där finns också fästingar som man behöver vara vaccinerad. Sen är det som allt annat, om man har andra sjukdomar i grunden som gör att du är skörare eller om du har en hög ålder.
3: Det säger alltså Göran Runesson som är verksamhetschef här på Bra Liv Rosenlund vårdcentral i Jönköping. Det är en del vaccin att hålla koll på nu.
0: Ja, det är det. Och Alva Collin, morgonreporter, hjälper till med det.

0: Taylor Swift med Faith of Ophelia. Denna morgon hör du bland annat om lekplatser. Var fjärde lekplats hos Vätterhem i Jönköping har haft brister som kan leda till allvarliga skador. Det visar en granskning som tidningen Hem och Hyra har gjort. Raymond Paska är vd för Vätterhem.
1: Att vi verkar hitta fler fel än vad andra gör, det kan ju förefalla tråkigt. Men jag känner ändå både en tacksamhet och en nöjdhet över att vi hittar felen och att vi åtgärdar dem.
0: Och det fortsätter gå jättetungt för IFK Värnamo. Igår kom ännu en förlust hemma mot Helsingborg som vann med 1-0. Marcus Antonsson, lagkapten.
2: Man vill bara hitta tillbaka till att vinna fotbollsmatcher. För det är klart att det här är ju liksom inte roligt. Så är det ju. Men vi, som du säger, vi liksom kör på och tränar på som fan och försöker få ut det. Men det vill sig inte. Och det, vi måste hitta en lösning. Så enkelt är det.
0: Mm, hör mer under morgonen. Vi kollar till trafikläget också, Hanna.
3: Ja, men på länsväg 133 mellan Adelöv och Gränna är höjd med avfarten till Vireda. Där är det en syngelolycka med en personbil. Utöver det på E4 mellan Värnamo, trafikplats Värnamo södra och Värnamo norra så är det rådjur på felsida viltstängslet. Sen har vi även på länsväg 610 Anderstorp och Nissafoss. Där är det kalv i vägområdet. Utöver det så kan du tipsa oss på 020 999 444.
0: Ja, men det är en sån här morgon nu när man drar upp rullgardinen, gissar jag, och tänker att åh, vad det ser härligt ut. Solen skiner. Fanny Sara där på SMHV, god morgon.
4: God morgon, god morgon.
0: Man blir ju lite glad, så.
4: Ja, det förstår jag. Ja. Precis.
0: Får vi fortsätta njuta av solen hela dagen?
4: Ja, det får ni göra. Den kommer varvas med lite höga slöjmoln här framåt eftermiddagen, eller dagen och eftermiddagen. Men solen syns däremellan ändå och vi kommer upp i temperaturer omkring 20 grader, upp mot 22.
0: Se där, ja. Och ja, det är väl bara att avnjuta vädret helt enkelt. Sa du någonting om blåsten? Blåser något idag?
4: Det är mest svag vind idag, så de där temperaturerna kommer nog kännas som de står på termometern.
0: Mm, solglasögon på. Tack till Fanny där på SMHI. Jag ser också att den nya dokumentärfilmen om Carola får världspremiär på Way Out West. Och Sofie Carme, nyhetsredaktör, då är det, finns det en hedersgäst på den här visningen.
5: Förlåt att jag bara höjde mina ögonbryn här nu av flera anledningar. Ett, dokumentärfilm om Carola har jag inte ens hört om. Och två, på Way Out West.
0: Ja,
5: varför
0: visst är det coolt?
5: Ska en dokumentärfilm om Carola visas på Way Out West?
0: Ja, inte vet jag, men My Sandqvist dokumentär om Carola får sällskap då av flera andra titlar om den här musikfestivalen. Det blir tydligen film också då. Mm-hmm. Men det var det där, vem som är hedersgäst på visningen av Carola?
5: Runar Sögaard. Nej. Jag bara.
0: Kom igen.
5: Okej då. Vem kan det vara då? Kungen.
0: Nej.
5: Nej.
0: Världspremiär, vem är hedersgäst på visningen om filmen av
5: Carola?
0: Henne. Exakt.
5: Ja, men det tog jag ju på själv.

0: Jönsson med All of My Heart.
1: Efter nattens besked om att USA uppges tillåta Iran att sälja olja igen så har tre iranska oljetankrar passerat genom området i Persiska viken som varit blockerat av den amerikanska flottan, det uppger AFP. Det finns risk för jordgubbsbrist till midsommarhelgen, rapporterar flera P4-kanaler. Kalla nätter under våren pekas ut som orsak. När Österrike ville reglera vitt snus och e-cigaretter skrev den svenska regeringen i sin protest att det riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Motiveringen användes trots att regeringens expertmyndighet hittat brister i sina tidigare underlag och rensat bort formuleringar om just folkhälsan. Och en majoritet av väljarna tror att oppositionen vinner höstens val, visar en ny mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Men bland Tidöpartiernas väljare tror de flesta på ett fortsatt förtroende för regeringen. Det var Ekot på en minut.
0: Det var det med Henrik Sell.

0: Pink med Trustfall. God onsdag morgon. Vi ska få nyheter nu när klockan blir 7:30. Sofie Karmen. Och i P4 Jönköping om ytterligare en brand i bil.
1: Ja, för en bil brann i natt i centrala Jönköping igen, den här gången på Junegatan. Enligt räddningstjänsten var det en fullt utvecklad brand när de kom dit strax innan midnatt, och det fanns också stor risk för spridning eftersom att det var på en parkeringsplats med fler bilar runt omkring. Det här är den sjunde bilbranden på drygt en vecka, och polisen har gjort en anmälan om grov skadegörelse via brand och titta på om de senaste tidens bilbränder har något samband. Var fjärde lekplats hos bostadsbolaget Vätterhem i Jönköping har brister som kan leda till allvarliga skador eller till och med dödsfall. Det visar en granskning tidningen Hem och Hyra har gjort.
2: Att vi verkar hitta fler fel än vad andra gör, det kan ju förefalla tråkigt. Men jag känner ändå både en tacksamhet och en nöjdhet över att vi hittar felen och att vi åtgärdar dem.
3: Raymond Paska är vd för Vätterhem i Jönköping, och på lekplatsen där barnen leker fanns det tidigare en risk för att barnen skulle fastna med huvudet i klätterställningen. Det är en av bristerna som kom fram i Hem och Hyras granskning. Efter granskningen har Vätterhem satt ribborna på klätterställningen tätare så att inget barn ska kunna sticka in sitt huvud där. Och framöver tror Raymond Paska att det kan behövas tätare kontroller.
2: Vi har ju trots allt veckoöversyn, månadsöversyn och de årliga besiktningarna. Vi behöver kanske flytta kontrollpunkter mer in i vecko- och månadsöversynen.
4: Så det är säkert att låta sina barn leka på era lekplatser nu då?
2: Ja, men det vill jag säga att det har det alltid varit, och vi kan ändå luta oss mot att vi har inte några rapporterade olyckor eller incidenter på lekplatserna.
1: Reportrar Elsa Ivarsson och Adrian Mårtensson. En person fick föras till sjukhus efter en brand i en lägenhet på Råslätt i Jönköping igår kväll. Det ska ha brunnit i en köksfläkt, och räddningstjänsten var kvar på platsen några timmar för att kontrollera att elden inte spridit sig. Skadeläget på personen som fick åka med ambulansen är oklart. Vi ska åka 40 miljoner resor med buss och tåg i Jönköpings län 2035. Ja, det var regionpolitikernas mål inför förra valet. Men istället minskade resorna förra året. 2025 klev vi på bussar och tåg runt 21 miljoner gånger för att ta oss dit vi skulle. Men det var inte alla som ville öka resandet med kollektivtrafiken då för 4 år sedan. Så här sa Sverigedemokraten Samuel Godrén i regiondebatten inför förra valet.
5: Man måste vara medveten om att det finns väldigt mycket pengar kopplade till det här målet också. I konceptet är också att göra det svårare för bilismen, och det är ju vi emot från Sverigedemokraterna då.
1: Men vad tycker politikerna om kollektivtrafiken idag? Ja, det hör du i en debatt i förmiddagsprogrammet. Och vi avslutar med fotboll, för det blev ytterligare en tung förlust för IFK Värnamo i Superettan mot Helsingborg igår. Jörgen Pettersson är sportchef i IFK Värnamo.
6: Jag tycker fortfarande att vi är ganska krampaktiga i spelet. Det blir egentligen när vi släpper loss, när vi går lite mer på chans på slutet, som det blir lite bättre. Men det känns ganska krampaktigt generellt sett annars, tycker jag.
7: I ett sånt här läge så är det ju naturligtvis att ögonen blickar mot exempelvis tränare Serjan Tofedzic. Vad säger du om hans läge som huvudtränare för Värnamo i detta skede?
6: Nej, skulle det vara någonting så kommer vi kommunicera det. Och det har vi inte gjort, och det gör vi inte nu heller. Så vi jobbar på så bra vi kan för varje dag som går. Så just nu är det svårt att vara så jävla logisk i någonting som man säger direkt efter matchen. Jag tycker det svider, men jag tycker att våra prestationer är inte tillräckligt bra för att vinna matcherna.
1: Reporter Radiosportens Pontus Lind.
0: Och det blir en fin sommardag idag. Mycket sol och 20 grader ungefär och svaga vindar. Sen till sen eftermiddagen så ökar molnigheten på lite grann väster ifrån.

0: sommartid som ju sen förra sommaren också har en lite annan betydelse också.
1: Här kan vi snacka sommartecken.
2: Då förklarar jag för äkta makar.
3: You make his the bride.
1: Åh, så mysigt. Vi ska ha det.
4: Då leker vi goffband eller husvagn.
1: Vi, Carolina, Sofie och Malte reser genom sommarsverige tillsammans med dig.
4: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
5: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
1: Med start måndagen efter midsommar.
0: Ja, men det är nu, Sofie.
1: Ja, och det är ju snart dags. Vi har ju sagt det. Sommaren i Sverige håller på medan sommartid sänder under 8 veckor. Så officiellt startar sommaren på måndag.
0: På måndag. Härligt. Nu blir det Radsport med Peter Sundqvist. VM-fotboll och historia handlar om.
6: Messi!
7: Och de här målen från Lionel Messi när Argentina besegrade Algeriet med 3-0 innebär att Messi nu är tidernas bästa VM-målskytt tillsammans med tysken Miroslav Klose med 16 fullträffar. Och i Norges första VM-match på 28 år klev en annan stjärna fram.
8: Norge kommer nu här med ett anfall i obyggt straffområdet och mål! Och det är mål och det är Norge och det är Åland! Nu har han presenterat sig. Vi skulle haft en hörna där, Norge, men det är Rock som rullar igång bollen. Och så kan Håland bryta en dålig bakåtpassning och så göra sitt andra mål. Vad gör Irak? De ställer ju till det fullständigt.
7: 4-1 slutade matchen, Andreas Mats kommenterade. Här Torben Eggem om lagets insats mot Irak.
9: En stor lättelse. Deilig och viktig seger. Gott att komma igång och en god start.
10: Er prestation, vad tänker du om den?
9: Nej, det var sånn en middelsprestasjon. Ble jo litt bedre etter hvert. Men som sagt, det er åpningskamp i VM og første kamp på alt for mange år. Så å få med seg 3 poeng og et godt resultat.
10: Ahmed Kassem, VM-debut med Irak. Hur var det å møte Norge? Hur bra var de?
11: Nej, alltså, jeg tycker vi gjør en fantastisk første halvlek. Vi gjør det svårt for dem. De har det svårt å spille ur vårt press. Sen så er det jo såklart misstagen som skadar oss lite idag. Jag tror hade vi haft kanske 1-1 i halvlek så tror jag vi håller i det hela matchen.
7: Emanuel Nasred, reporter. Ja, 2 mål från Erling Haaland och Frankrikes stora stjärna ville inte vara sämre.
8: Vilka spelare alltså. 1-0 Frankrike, Kylian Mbappé har gjort mål. Frankrike har satt fart igen. Skottet Mbappé. Oh, mål! Vilket mål av Mbappé! Rätt upp i krysset från nästan stilla stående. Men vad är det som händer?
12: Frankrike har presenterat sig i VM 3-1 i premiären mot Senegal.
13: Ja, efter en väldigt, väldigt blek första halvlek så kom man igång rejält i den andra halvleken. 3 mål varav 2 signerade storstjärnan Kylian Mbappé.
12: Och Mbappés 2 mål gör honom till bäste målskytt i VM-historien när det handlar om franska landslaget.
7: 14 mål är den franska anfallsstjärna uppe i nu. Jonas Enarsson och expert Jon Persson hördes från matchen. En match pågår just nu. Det återstår ungefär en kvart att spela mellan Österrike och Jordanien. Det står 1-1. Österrike har precis för en stund sedan bara fått ett mål bortdömt efter en VAR-granskning. Det var hands på en österrikisk anfallsspelare. Och vår podd Uppsnacket finns nu upp i appen Sveriges Radio och på vår hemsida om såklart rekordmässig om Haaland och Mbappé och om Ronaldos replik kommer ikväll när Portugal kliver in.
0: Ja, många stora namn att snacka om i fotbolls-VM och det är ju Peter Sundqvist den här morgonen. Hanna, hur är det på vägar och räls och så?
14: Jo, på länsväg 133 mellan Adelöv och Gränna i höjd med avfarten till Vireda. Det här är ett singelolycka med en personbil och räddningstjänst ska vara på plats. Sen på E4 Skyllingaryd i höjd med Skyllingaryd södra så är det rådjur på fel sida av viltstängslet. Men även på E4 Värnamo, mellan trafikplats Värnamo södra och Värnamo norra är det faktiskt också rådjur där. Men utöver det, skulle du se något annat som du vill tipsa om, gör du det på 020 999 444.

0: Ja, den nya versionen då med Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark.
1: Det här är P4.
0: Ja, det finns allvarliga fel på många lekplatser och många kommunala bolag missar också med att rätta till dem på en gång. Det visar en kartläggning av tidningen Hem och Hyra. Du hör ju om det här under morgonen. Och lekplatser ska förstås vara säkra, men det går ju inte att skydda barn mot allt. Maria Hammarsten är här nu, forskar bland annat om barns pedagogiska utomhusmiljöer. God morgon.
2: God morgon.
0: Du, hur viktigt är det att det finns lekplatser, eller är det viktigt?
2: Ja, men visst är det viktigt. Det måste finnas platser för både yngre barn och platser för lek, så att säga. För att det måste vara avsedda platser där man kan vara. Om det inte finns det, då är barnen någon annanstans. Så att de kommer alltid hitta andra platser att vara på.
0: Mm. Och de ska förstås vara säkra då när de finns.
2: Ja, men absolut, det är klart att de här föreskrifterna ska följas och så, men 100% säkerhet, det finns inte, utan vi behöver ju vara där som vuxna att faktiskt hjälpa till. Vad är det man kan göra, vad är det man, så vidare, så att det inte blir de här allvarliga och livshotande skadorna. Men 100% säkerhet, det kan man inte vara.
0: Så nej, det kan man inte, hur mycket man än vill då som förälder. Mm. Men du, dagens barn då, det är ju mycket säkerhet, det är hjälmar, det är skydd, det är värderingar nästan så, och samtidigt då som du säger, det går inte att skydda barn mot allt. Är föräldrarna idag för överskyddande, tycker du?
2: Ja, men ibland är det ju det, och det märker vi också, att man kanske inte till exempel vågar vara ute, eller man känner att det kan hända saker. Det händer ju även saker inomhus, så att säga, och det är ju jättebra att man använder hjälm. Det är väl alldeles ypperligt att det har liksom kommit med på ropet i vissa fall, men det är klart att Man behöver ju också få den här riskfyllda leken, och den behöver man också skapa när man är ung, alltså den här balanserad riskbenägenheten, att till exempel om vi nu är i skogen, att man får gå på stubbar och stenar, det är vingligt, det är det, men vi bygger upp någon slags förkroppsligade erfarenheter. Vi vet när vi går kanske i naturen när det är halt eller när det är blött, ja, men då behöver man ju en viss balans och så vidare. När det är sommar och det är torrt, ja, men då kanske vi kan springa till och med. Vi kommer ju alltid snubbla, halka och så vidare.
0: Mm. Och det där måste man få träna sig på som barn och lära sig att, ja, men gör så här så kan jag slå mig.
2: Nej, man behöver träna upp för att inte slå sig. Alltså man behöver ju träna upp den här kroppsligare erfarenheten, och det skapar också ett lärande. Att jag gör så här för att komma igenom en terräng till exempel. Vi har ju några dagens barn som inte vet hur de ska förflytta sig till exempel när det inte är då asfalterad gård eller mark, så att säga, utan en kanske mer en skoglik miljö där det är terräng. Man vet inte hur man ska ta sig fram. Det är klart att det skapar ju jätteproblem. Att vi behöver ju kunna använda kroppen. Ska jag kunna klättra över? Kan jag klättra över? Hur kan jag klättra över? Det behöver man ju träna på.
0: Ja, och då är vi ju många som är lite tåren då som säger att ja, men på min tid, men då var barnen ute och sprang och det var inte så noga och liksom sådär, man lärde sig. Man fick lite skrubbsår och så var det inte mer med det. Men är det bara nostalgi eller fanns det någonting där?
2: Nej, men det är klart att tittar vi historiskt tillbakablick, så är det klart att vi åkte utan säkerhetsbälte än några. Vi cyklar utan hjälm. Det var ju inte bra. Det är klart att det är fantastiskt bra att vi har nu att det ska vara cykelhjälm, och det är så naturligt. Vi är bältade i bilen och så vidare. Det finns ju, samhället har ju naturligtvis förändrats. Och den här förtätningen, så att säga. Så det är klart att det finns mycket godo av att vi har faktiskt blivit uppmärksamhetsmässiga på detta. Men det är väl det att det alltid blir något överslag. Nu är det mer eller mindre överdrivet. Vi vågar, inte alla, men några gör ingenting för att man kan slå sig. Och det är ju där vi behöver hitta en mycket mer trygghet och balans. Mm. Det ingår i livet att kanske snubbla eller, ja, jag menar få ett skrubbsår eller vricka foten. Det kommer vi alltid göra. Det ingår. Ja.
0: Och det finns ju mycket forskning som visar på hur viktigt det är att vara ute i naturen också. Du brinner just om det här med utomhuspedagogik och att man måste ut och lära sig om naturen och pinnar och kottar och små skalbaggar och allt vad det kan vara.
2: Mm.
0: Hur viktigt är det? Att barn lär sig liksom, så här är livet.
2: Jo, men så här är ju ingredienserna. De måste ju förstå att om vi ska vara i en naturlig miljö, så är det ju att förstå att vi är en del i en helhet. Vi är inte avknoppade från naturen, utan växterna är helt livsnödvändiga. Och då behöver vi kanske veta vilka växter finns det här och så vidare. Den här allmänkunskapen, att man kan i början tycka att små kryp och insekter är kanske lite läskiga. Men allt eftersom vi närmar oss det så är det klart att då börjar de ju bygga hus och de börjar få namn, de här insekterna. Så att få en emotionell och empatisk förmåga, och den, det behöver man utveckla som när man är ett yngre barn, behöver utveckla det. Mm. Varför finns maskar till exempel eller insekter? Det handlar inte om att trampa ihjäl, utan det handlar om de här är helt nödvändiga för vårt levande, så att säga.
0: Ja, så din uppmaning inför sommarlovet nu, ta med ungarna ut i skogen.
2: Ja, och lekparken.
0: Och lekparken.
2: Du behöver både och.
0: Både och. Mm. Det är budskapet från Maria Hammarsten på Högskolan här i Jönköping, som bland annat forskar om barns pedagogiska utomhusmiljö. Tack för att du kom.
2: Tack så mycket.